0: Ja, keikki sitä maa?
1: Koska läkeen on kotina tein, joka keikki, joka tuo koli.
0: Laru ankistumaa?
1: Laru ankistumaa.